0: بڈگرام خلقو دو پارا خوشخبری زکه چې په بڈگرام کې با د بخبر ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل پیډي کوي. د دې پیډي با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارګون نساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شي. مزید معلومات تاسو زموږ کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شي. زموږ کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
1: یو نیم سلو کباب ہو
2: راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سو اچھا لیمبان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
4: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رضا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب ده نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑگرام هر خمیدی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
4: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب بوتل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ویا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زانلا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر

اباز خلق کو زمو خود مهدی زخم دتی صاحبیت به تنظیم نظام نظام کې مسله کبز مسله بواشر مسله جی اغه کو خونی بواشری یا بادی بواشری نو اسماری هر بل عیل بالکل غیر پاره یو ډیر کامیاب او بهترین یو زبردست علاج دی جی او دغه شان د هر قسم دردونو د پاره به تورې مساج به تورې مالشم تاسو اسماری هر بل عیل لفیدې غسل شي جی او زمنګ اسماني هر بل عین تاسو استعمال ول شي جی د لیکوریا لپاره زخم د لپاره رسولې د لپاره بهترین دی اواز خلک دا وی لکه باز زمنګ خوینه جی رسولې نو والو جری کی بشه د کینسر مز نان نان جی هر یو رسولې د کینسر نوی خبري خبره تاسو ځان م پریشان کوي بهر حال زمنګ اسماني هر بل عین یو ډیر زبردست کولې بهترین رزلټ پکې موجود د رسولې د لپاره د لیکوریا لپاره زخم د لپاره هم خجی او د مضبوط صحت مند وختانو راز اسماني هر بل عین سر اسماني پیاس شیمپو اسماني الویرا شیمپو یا اسماني رائ شیمپو تاسو استعمال ول شي خجی ادا موضوع آغاز کو جی یو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص وی قل هو الله سورت فورا د موضوع آغاز کو جی

0: اول چنا مره مندازه خراب شو چه چلو شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بجان سنگلی.
0: خیر دی اللہ کرم نسوک ده کم زینا
1: نازیه
0: سوکو
1: نازیه
0: نازیه پا خیر علی سنگه خی اگه میسی چکی خا نازیه پا خیر نازیه اقبال که نازیه
1: نازیه صرف نازیه
0: تا استا خپل کوم نوم نه بڼه واخ بس وای نازیا ګول کنه
1: نازیا صرف نازیا مینوم دی
0: خجی خان نازیا سکی
1: بس زیار یو وای کین تاسو چې ویلی رمزه او تاسو دوباره دوباره ویلی رمزه

0: بیا بیا مو وایه کنه مړې بیا رمضان کی
1: د باران شیره ډېر ښکلې
0: کنه. نازیه به هم څه کوي؟
1: اوزګار یې
0: لکه څنګه مخکې له سکوله چې ته اوزګار یې ما
1: نه بس ته کور کارونه ولو غوندې کې هغه وشي
0: نه کټوې سمسې کې پکې څاروي پکې پالې
1: نه جي څاروي خو نشته
0: خو صرف د کور کار او بیا څه شي غیبت دی
1: نارینه مکه
0: او ښځه به یو غیبت پنه کوي
1: نه
0: ښځې خو جینې ما او جینکی خو نه کوي نازی نور څه ګنډل وغیره نه کوي
1: بس کله کله چې وي نو
0: کو وړو وړو کمیس کی جوړه وي ځان مشغوله وي ښه باران دغلته شته
1: او جی نری نری باران دی
0: سم پخ کړی دی
1: منگو سوچه ولی پخو
0: وره گتا ده چی مبارک شاو تلو شی
1: مما بی کنه چی رور می نیزی و بس مور تزر سلو
0: نه رور دشتا کنه نو اغلی ور که پا بایک بانه
1: اللہ دیرا تلر
0: وره گتا نه نه ویم بایک لرا نه ویما دا پاس پی تکی که دا رور لری ور که دایی اوسا مطلب باران مزے اخلے خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا نازیہ نازیہ مونږ سره د کوم ځای نه
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مودې یرول ما چې څوک راغلی
2: بای څنګه خی
0: خیر دی الله کرم دې تاسو خی
2: خیر دې شکر دې
0: خدارا ته وایا چې باران تک نشته
2: او جستا
0: او د کوم ځای نه
2: سوابای ته سوابای کې باران خوسته
0: سوابای وی تاسو را تانو نه کال کړی دی
2: او جی
0: دی تر تانو ولی وی
2: کتنا نه دی وای مسلومی را کړی
0: وای نه خیر دې کړه بابا بیبی نه تاسو کې دی تر تانو مانو ولی وی
2: بس ټول کې غونټ کله له لانی نه لې خې
0: خو تانو کې باران وری ګو
2: او جی باران شتا
0: او پامبار کې چوشي به بیا په گاډي پاوار رواني خا پروگرام کې مسخ خوښ شو
2: ستاسو خبرې وای
0: نو پخلی مخلی متو سپیشل
2: پخ وامو لنګچې وارګم
0: ورګات ورګات مړې دا زماني خوخه د ټول کلی خوخي خو زماني خوخ
2: ولی ګل
0: پته نشته ما چې ته ژوند کې اچار نه دی خوړلې ما چې ته ژوند کې سوپ نه دی خوړلې ما په جته په ژوند کې وارګ نه دی خوړلې
2: بس بای دا خود جنکو خوراک خود این تاس
0: نه وارگو جینکو خوراک خونه سوپ ده لکه جینکو اچار چی کم دیده جینکو خدا ده چی ما ندی خوره خواه
2: چه
0: پا جوان که
2: خواه ملی کتر پا خوره دیمونه
0: نه خواه ممنی و خوره لی ممنه دی نه ده بس سکره کلی که بویشه بی کسه بکره
2: بس کور که بیتی نکر دیم
0: سو کسانیه
2: مونگا دس کسانیه
0: کور که بای اوره گت گت فیملیه نه نورم سده دی پخ کرده خوراک مراک
2: نور بس چاول پخو کیمه کچالا
0: وره گتا مونگ لولو گتا سیده زم مامی بانه سلام وای خواه
2: وعلیکم سلام بابیم پروگرام آفی
0: کمه یوا وڑا که نره که گتا
2: گتا بس یوا بابی ده
0: ستاسو یوا بابی ده
2: او جی یوا رو ده بس یوا بابی
0: خواه خواه ماشاءالله داقی تا زم ما سلام وای خواه اوکے اللہ پامان ڈیر زیادہ مننا کہ یو دنیا مننا یو جہان مننا گرج پلان کم
3: وعلیکم السلام سنگیت
0: چل خو خرے سو کرے کم زینا
3: اوڑو کی لاہور نا
0: اے لکا کوٹی لاہور والے سنگے خی
3: خیر دے کل تا کوا خود میس کل مخدی نوینم
0: ورے گتا
3: خیر دے تر آزاد کدیوان مخدی نوینم
0: آہا ہا دارا تو اے دے چوٹا لاہور والے دا بلبانو ولی کمی
3: پتہ
0: رہا کم هاو نه خدا قحزب مې مګنه نو دا او مای ګاډ ټوټه لاهور والا باندې کټ کړه خا تاسو خپل کټ کو یا تاسو بیلنس کمو دا میسجو نظر در مای ګاډ میسجو نه شاملي کی ټایم را سره کم پاتې دي اے بھائی کریم راوڑی دی سیرم میں پکے اچولی دی مات د پت نوا سو کم اجوا استعمال کا خام منگ دانے دی ویلی چھ سیرم پکے پہلا چھ اروس تو استعمال ہے کا مامو چاول پخو مامو یو سال اوشو ما لنک روڈ کے لی دلے ہو تانی چاول پخو ما ماته بس پتو لگی جی ماته پروگرام نه پس کال لایشی چی مبارک شاہ زدل تا ولاڑے ما او پلان کے زوانے ما او ڈونگرا سر لاس کے دا حالان کے ز گپ لگوں گرے اصل کے مال سینہ خراب ہے مال چاول خم ندی خونن روز پکی بد پریزی کو مڑا

0: به هفتی پر ازی مراز نور چی کمی جمعی هفتی پر ازی جی
1: جمعی هفتی پر ازی مراز نور راشو
0: جی ها
1: اگر گیرم چوزی پیل سبیده از ملا تعریف کرو اگر ترخوا تعریف نترک شیر از گیر از پر ملا هم چوزی خلای پخ شیر خوب بولم نرازی
0: جی زه اللہ دی خیر کی دی اللہ دی غول سیحت ور کی جی او بس تیتا سرالی انشاءاللہ بیا بترتی بوکو سیده جی
1: سیده جی
0: دیرہ میرا بانی اسلام علیکم جی گران اوردن کو تاسو لري ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوريږي 0309711899 تاسو ته ټلیفون کولای شي 8533 تاسو ته میسج را لګولای شي ریډیو امن نیوز نتورک بټګرام د زمګ فیس بک پیج دی پا کمنٹ پلاری ہوں تا سوالات تا پوچھ پوچھنا کولی شی جی

اوریدونکو ویلکم بیک یو زلی بیا ستړی مشی په خیراله سمره زمنګ منوالی سمره زمنګ زړه لسنر دی سمره زمنګ نو لسنر راضی د خیر سره ټولو ته پروگرام کې ویلکم وایو ما بو تاسو پیج نه چونګی کم کو نیوی لسنر وی د ریډیو سره اوست وابسته شی وی نو وی ته هم ویلکم وایم ستړی مشی ورته وایم سمره د پټګرام ریډیو منیجمنت ته سمره ټیم دی کو دا وخت په ډیوټي باندې وی دا هغه هم ډیر زیات مننه کوم چې زمنګ د غوازی دا وخت بالکل لایب کو د ټولو ډیر زیات مننه کوم د ریډیو امن پټګرام ټیم ډیر زیات مننه کوم او ریډیونکو تاسو هم ډیر زیات مننه کوم چې زمنګ د غواز دا وخت بالکل تاسو لایب اوري او در رسیدي تاسو ته نو پروگرام د خیر سره لایب دی اور تو ویلے کی زلالہ کسمرکس پاکستان پروگرام کی بخبریا طریقہ ہو چون کی ستاسو کال ستاسو میسجن بہم دخیر سرا پروگرام کی شاملی گی ستاسو کال میسجن بہ دخیر سرا اخلو ستاسو من سر راتلی شی پروگرام کی من سر برہا ملگر

کیراٹین شیمپو ورتا ویلے کیگی کمچی دا پیازو شیمپوری تاسو ویختب ور سره بالکل مزیدار شی کلی شی زبردست بشی شان شان بشی پائے کے با یو کلے والے را پیدا شی ورشی پا بٹھگرام مارکیٹ کی چتر مارکیٹ کی دغلتا ملاوی گی او دا میرا بازار جی سمرا زمنگ لسنر وی منوال وی تاسو والتا ہم وردلی شی دغا زلالا دا مختلف شیمپوانو نا پا زلالا کی سلور پینزه کسم شیمپوان دی کم ستاسو خواخ وی انشاءاللہ و تعالی دغا مسئلے بدللا ختم وی دا خیر سرا ورشی زان لراوال استعمال گئی او دغه مسلی تعلوی دوه یه دغه مسلی مکمل پرمننٹی ختمی کئی خواه تاسو کچر تمنگ سر پروگرام کی پارٹیسپیشن کول والی ملگر تاغ استل والی پتاگی نمبرو تاسو منگ سر کانٹیک کولی شی رات لی شی منگ سر پروگرام کی برها ملگر تیا اگستل شی پا 0343-648-786 دا ٹلینار نمبر دے او 0342-89-94 دا زونگ نمبر دے پدا کے دو نمبر تاسو من سر پڑی پروگرام کی برہا ملگر تیاغ استلیشی او کرو زلالا حوالی سر تاسو سوائل واری چرت ملاوی کی کمزے کے بئی نو بالکل تاسو ہم پدا کے نمبر من سر رابطو گے انشاءاللہ تعالی منگ بتاسو لہ پورا پورا معلومات درکو انشاءاللہ پڑا گرام کی جی سمرا مارکٹو ندی انشاءاللہ تعالی اے ٹو زڈ پور با تاسو تا منگ دگا ایڈرس خایو خان ورشی زان لراوالی دو زلالا نفائدی واخلی زلالا کی یوی د جدید دور نوی نوی پارمولی راغلی دی انشاءاللہ تعالی پری پارمولو باری منگا دیر زیاد غٹ ریسرچ کرده دی او دگا پارمولی بیا د خیر سرا زمان پا کریمو کی افلای شوی دی استعمال شوی دی نوراولی زان لا استعمال

حاجی حاجی و جی السلام علیکم تاسو پر پروگرام ډیر خوله دې آسیا يم د پټګرام نا ستړي مشي آسیا خورګي چې زمنګا پروگرام تا تاسو خيستا ویل نو بالکل تاسو زلون جکم دی هغه خيست دی تاسو نظر جکم دی هغه خيست دی او بس نور چی سوي منو بیا وای چی زمنګ صفاتو کو بیا برنه ځان ورکش السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه او وجه بای جان زما ټول جنکو د سلام او فضیلت بدرنګ ته هم سلام او فضیلت ایس ایم ایس وکنا او چوٹی لایبا السلام علیکم څنګه سنگین خان زما ټول جنکو د سلام او فضیلت بدرنګ میم ساده کوشش دے او شنو رازیا سلما عزما ما ډیر ډیر من خوشحال آباد اوسې طرف نا آل سستر تا سلامونا او خلا انمول سنم گل تا سپیشل سلام او تاسو تا تاسو سنگ او بدرنگا او سنگین استاد بیجم زما بالکل خوخ ندے او بیا دا پارا دی بیجم سرا مرحز بیجم دی بدل کا ٹھیک دا بیجم زما ډیر بدی شي وپا خان وا وا وا وا ول بیجم تا تر س لانجه کړی دا سچلې کړی دا زه خیر نه مړه کله کله داسې کیږي کنه پچاس سندري بدلېږي او پچا سازونه بدلېږي.

وای چې سلامونه څنګه سنگین خانا پروگرام ډیر زبردست مزیدار دی ډیر مزیدار دی او زما د طرف نه ټول جنکو د سلام او فضیلت مرنس مرنی سره کوچی شې لیکلې دی راز یا آسیا آسیا ته سلام فضیلت ز تاسو لا یادېګم کنه مال خو هغه وخت سم یادېګ منګ بچي مازیګر چینی ته ابولت لو سوبیا ہاں او سنم گل شکر دے چی ایس ایم ایس دے اوگو خپیو در پسی موبائل لسم کا سوبیا جی ارمان ارمان دا دا کورو دا ڈک شکور بچا پیرا تا ویدم او تبغی تخو طول او رزی او وقت کی پروگرام تا سنگ وزگارش ولی تبخیا تو خو ټول ورځ ویخ کی پروگرام ته څنګه وزګار شوی او موږ لا شملې اولیګه تاسو کرا درې میل کی دي صوبیا لا چاته وای تا تبخې پکې تبخیا خدا بچر تورمخې نو زګه ورته تبخې زه خیر ده شملې بدر ولیګه او شملې چې کوم دي اوس خو څنګه موسم یو شو په اوړي کې بیا ډیر زیاته مزه کوي گرانستاسو پروگرام میں ہمدان تلگ ولے دے او خخا او گلوش او پا خان نیا ابی تا ای جی تا ای جی او ماسر اس شیلی کری دے خدا پاکا خخا او پا خان نیا ابی تا بی جم سر سکے چرت دا مر چرت دا مر انتظار کوا او قبرستان تر شبکا خدای نه چرت سله وجنی بدر به ډیر ارمان نه می وجنه گل وشما

وی چې السلام علیکم بای تاسو څنګه او پروگرام څنګه او پروگرام زو پروگرام زبردست او زما آل سسٹر ته هم سلامونه می مناهل انمول وعلیکم سلام زما سلامونه هم قبول کئ مناهل مناهل ستړی مشي څنګه ښه ساتم خیر

او کنه دا نفرتونه ترمنځ نه وي، یو بل سره ناست وي، خوشحالی وي. نورې قصې پیسې وروستی دي، ښه په خپله به ژوند کوو، نور به هم ژوند ته پرېږدو. که دا شېبې تاسو محسوسوئ څه قسمه غمونه، څه قسمه ټینشنونه، څه قسمه نفرتونه، ټول به غمونه ټینشنونه نفرتونه به له خیره د مینځونو نه وشړی. ګورې چې ستاسو سحر راغلی دی. ښه او که نه، یو ګیلن شملې هم راوړي دي لکه ما جانه دو ته یو ګیلاس ګیلاس شملې ټوله ته واچو. ټیک دي نه، پنج پنځوس روپۍ دی یو ګیلاس والا. بالکل شریک پروگرام دے دیو لا ساگا پختانا ٹپ نہ کھیجیے گا نام. نو بالکل سزما د غماتی ګوټي خبري سستا سو مینا د کار او د میسج د لارې برزي پروگرام د خولا چي د غ بنور هم یو په دوکوي نو څنګه مکو چې د خپل کشر د خپل رور د خپل سحر سره په دغه پروگرام کې ګډون وکړي. نو دغه شمیره درته وایم په دغه بالکل تاسو موږ ته خپل غږ در رسول شيخا څنګه مکو چې پروگرام کې موږ سره ګډون وکړو. دغه شمیره هغه ملګری کوم چې په امید لږه غوړو دغه شمیره ځان سره نوٹ کړئ په دغه بالکل تاسو موږ ته چې کوم دینو کال کولې شي خپل مینا خپل غ خپل وینا خپل شعر خپل ټبمنه چې سم پزوي موږ سره شریکولې شي. ها نو دا ذکر بو کې دغه شمیره ځان سره لیکي ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
دلاره موږ درولې غي لار په خپل موبایل رائټ میسج آپشن د چته ایدا سو خپل خوګو ته خپل منوالو ته خپل ملګرو ته خپل رشتہ دارانو د میسج کوي او ګونو په واتس اپ کې سی پی سی دی هغه کې سی پی سی زیات تر لازم شنه صداګانو لراځي هم ونهال میسج رائټ آپشن د بلډ شیل ته بولی کې آر ای وی داغه نو ورستو لک شان سپیس یعنی خالی زی او خپل نوم د خپل علاقې نو خپل خوګا درنه پښتنه خبره موږ تر به شریکه کوي پچاس سی تریاسی منی یعنی اتھ پنجا اتھ دری بندے دین علاوہ کم دغه آفیشل سٹوڈیو نمبر 4 سے 4 3 سو 9 7 11 88 99 نو پتہ کہ ہم تا سو میسج کو لے شے او دا میسج دلاری آ منگسر گڑون پروگرام کی کو لے شے آو خوگو پختنو چرتا چرتا ہم یہ دن علی پکم گٹ کی ہم یہ نو بالکل تا سو زمنگ دغه نم پروگرام چ دے او کنا پس پتہ کہ احساس سے چار پیر چل گیا سر چول پختانہ خوین دی میں نک شرام شران رناستی او لخیر سحر و صدا غو شیوی غگی گیو دو هم خپل برخ جنده خبر یتری کی نو بالکل لگا ہوا ہوا گانی دا ہوا چپی کم جتا صدا شیوی دا غ در رسوی دادی گواو سی او دغ دنگ دنگ رونا ستاسو غگونا او دغ سٹوڈیو دیوالنا دی گواو سی سہر چی دے اخبل مینا و خالص جذبہ تاسو ته رسوی او په خالص نیت په خالص جذبہ تاسو ته مین حاضر دے خا بالکل خوګو گپ شپ لگو ټو کی ټقالې به کوستا سو کال او میسج به هم د پروگرام برخه جوړو خو ډیری خبرې نه وکړو دوګنا سین بیا تاسو څنګه چې د پروگرام اول نه مده هم دا چې تاسو خوشاله او داسې په مسکا مسکا کې او ساتو تر سلور بجو پورې سلور پورې نه ټول جوان ټول جوان نو بالکل گپ شپ ٹوک ٹکالی بل

0: तुबा तुबा तुबा
1: सासरे सरगे तुम्हारे पजड़े की कवी लार तुबा तुबा तुबा
0: ویلکم بیک خوگو درنو بختنو غگ در ریڈیو امان اف ایم 3.4 پروگرام د غسندر تاسو ووري دا خوند مزه وتی غستی وی بالکل کله کله خیره سندری هم خوی کنه داسې وی چې سندری هم خوی کنه نو سندری به کله کله هم ورو د غرنګ چې نور خبرې اترې به هم کو نو

0: نازلای
1: د غډی رو ها وبستاد وخلا کور به د غډی رو
0: ای سونه فزل کلا کای
1: سلام بای زه هم تاسو پروګرام اورم او بای هر منگل لمی وی سوری ایم

0: حج نکو تاسو ماته سلام ولي نکوي دعا دعا ته څنګه زما سلام قبول کا کیچ کا خا کیچ کا لایبا هاشمی ډیر مننه لایبا السلام علیکم امو څنګه پروگرام ډیر خسته دي سنایم
1: یارا
0: خا مګر څه کیسه وا یو زله پروگرام دغه جوړ شو کنه چرته یو کسو ایو واتس اپ منی یو گروپ کې میسج کې دی کنه سنا ور سره لیکلیو کنه نو بس ټول ملګرو به داس په جیو په قربان اوس وی سنا دا میسج به کو جواب ور کول او قصه پیسه کول خاطر کول یو تی ته پوسو کې پورنوم دی وایا هغه سنا الله ټول بلاک السلام علیکم بھائی سنگ حال دے پروگرام نائس سیال سسٹر تا سلام خاص سلام تاسو تا
1: یارا یوستا جدائی
0: کافر بہم سا کافر بہم صابر ک خندا تے مزڑ کی گی دازڑ می دا سے بند دے لکھ زلف پہ کم سو کی ادا شاعر تاسو دا شیر تاسو ته ډالایم دعا ډیر مننه لیبا هاشمی ته سلام او لیبا هاشمی ته څنګه زما ډیر یاد ګیم دعا وعلیکم السلام لیبا هاشمی ها لیبا هاشمی زه ښه یم ته څنګه یې ډیر یاد ګیم دعا تاسو یو بل ډیر یاد ګی زما سنم گل بصیرت او سنات سلام مریم سحر روزانہ پروگرام کو کنا سنم گل تویم تاسو چی د دواړو پیندو پیوش پوادو ته تاسو څنګه جړه مال یاد دی خا مریم پاګوډاینا ها لکه مطلب جنا مړا کړي ها لکه بس بس دا کو وی نګه ټپه مې یریږي کنا وسنګ ټپه وای چی اگر ٹپ میری گی رس وزار شمل تھا دادا کھورا دڑ کشکور بچا پیر کر دی دمانو چی دگا کلے گل کور پری دی نو جاڑی بکنا مامو السلام علیکم مامو ویلکم زما آل سسٹر دا سلام اقصا جانی خا دا میسج میں شریک کرے مامو ولفت توایا تبا اریانی کلر عالم معمولا می تھا تو بریانی کلر اور معمولا می اقصا جانی اگے بمون لا پاس اقصا خبر بمون لا پاس اس زمون نہ مرول دا خپل وادین دا پورا گڑی اس پہ بمون جرمانہ ایک دو خا استاد سو کم جرمانہ پی کی دو ما خو دا خپل جرمانہ پورا گڑا عمر بوس خا عمر بوس جنا قربان بل چینل بس سوکس سو یارا مرتا بدرنگ نوی خا مشروط در توایا او اگا ٹپیو کا دکورا اوزر خا دکورا دکورا اوزی راوڑی غمونا خا موبین سواتی بھائی جان السلام علیکم بھائی جان ایک سنم تجندی زما سونیا علیش پافیزا سنم طول تسلام سارا

السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حول فتح خان رضا شو بس ودا بل زل بریانی روڑی چو چو بریانی تو سڑکی گی تو بیا خپل سار سرو خورای خا الفت خوی یوزل الفت خوی یوزل وادشی دا سری ڈولای کی تل دا بیا یہ سنگا بوزی.

زمان سپرا لسنر زمانگا سپرا اردون کی خیر بدغا ساتو بکی زمانگا واس ہو رہی زمانگا سپرا قدر منی خوین دی مینے مجران کشران زمانگا واس ہو رہی زمان سلام بزان مانی کبلور منظور کی خیر در روان تیس سال خبر دی خیر ساتو دوار بیدرین آفر لکی دیسو دقا آفر چکم دی آخی مانی تاسو زمانگنا انتہائی کلی بہتری دکشان دی گورا

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: او بیا 46 خاص زما آواز بیا کټ اور بیا 46 خیره زما آواز بیا کټ اور بیا 46 خیره یعنی چې پر 316 622 بیا 22 اور بیا 46 خیره یعنی چې پر 316 622 بیا 22 اور بیا 46 خیره تاسو کله زمنګا زمنګا دا پروډکټ لاس کې خیره کنه دا خینا خیر دی واتس اپ باندې تصویر باسه ما ترا خوشحالی گما.

کله زما خسته خويند ورونو زما بیگانو زما مشرانو ستاسو دی خوری ستاسو دی روار ستاسو دی نزی تاسو ل زبردست کریمونه راوړ دی اے خرچی وکه خو پهله وخت په صفاکی او بعد کې وبیا صفات کریم ولګوي کدا نوم تاسو ته ناراضی نو محسن پسې بلار شي ورته مرګري ماته د فوند کریم راکا چې زما د فوند خسته شي نو وخت یو مرګره راغې د کمیسر را نو ماته یو مرګره مو سره خپل ته ډیر زیات پر اډکتی نو موږ ته التا گاګ چې کله راشي موږ ورته نور خوینو غوی نه نه دانه دی دانه دی دانه دی وینن مجبورن راغلم نو صفات کرکٹ کریمی وړل نو کمیسر خلکو ډیر مننه ستاسو ستاسو د اعتماد یو ځل چې کې ان شاء الله ډیر خسته رزلټ دی میرا والو دې سره دې صفات هربل سپری سکن ستاسو مخونه ګرمکی وی ریشی وی سپونه وی بشاک وی زخم خارخ وی مچھے ماشے دل ٹک در کی بد اثرات بھی پارسو بھی نہ فوراً بور سر خشی ٹک بشی آگ خوین دی رونا نہ چھا مخ یا جسم چے اور سر یا ابو سر اس وزی یا مخ سوزی مسان تواخل صفات ہربل سپرے سکن دے سر وہ فوراً ٹک شی سکن تو آرام ورسی سکن بد نرم شی سکن بد یخ شی دے سر دی صفات کلونجی شیمپو زمان کا ڈیر خیستہ شیمپو دے ماشاءاللہ خوشبو ہم ڈیر خیستہ دا ریزلٹ ہم خدے چا ویخت خراب بھی اضافی غڑوالے کے بھی کیا دا ویختو قدرتی چمک خراب شبے بھی کارونو سر خراب شبے بھی یا دوسری ویختی بھی یا ویخت ریجی سر کی خشکی بھی تو دا زان تواخل صفات کلونجی شیمپو ویخت بستاسو نرم کی سیدہ بکی خشکی با ختم کی ستاسو ویخت با صحت مند کی دیر خسته بخکاری آغا خویند واخلی چه طول عرص پا پڑونو کیو گرزی یا پا برقه کی او چه بیا راشینو بیا ویخت خارخ کوی زان تا واخلی صفات کلونجی شیمپو یا صفات هربل آملا شیمپو منوالو دی سر دی گولد بلیچ رائس بلیچ دیر خسته بلیچ دی زمانگا ماشاءاللہ چه کم دکاندار لزو نو پا درزنو نو اخلی پورا کی گیوم نه یه منوالو ستاسو دیر امرنا خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی ہم آگران ہو سی نو منوالو گپ شپ ہم لگو ستاسو میسج کال بوم شاملو او دغشان خپل غم در دابا یو بل توایو تاسو با کال کوئے میسج بوم کوئے دچا دا قصدہ